0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio, lengst nord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nasjonaldagsparaden i Washington D.C. Avlyst på grunn av ekstrem varme. Det sendt ut farevarsel fra amerikanske værvarslingstjeneste, som skriver at temperaturen kan kjennes ut som så mye som 43 varmegrader. Og i storbyen Philadelphia paraden avlyst. Arrangøren sier det hjerteskjærende da de hadde store planer på det som USA sitt 250-års jubileum. 4. juli, altså i dag, feirer USA dagen de signerte papirer som førte til uavhengighetskrigen med Storbritannia i 1776. Tallet på bekreftet ebola-smittetilfelle i Kongo har stiget til 1502, sier styresmaktene i landet. 473 av de smittet har omkommet, viser tallet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet forårsaket av en variant av ebola som heter Bundibugyo, og denne finnes det ikke vaksiner eller god behandling mot. I Lindesnes kommune har et vogntog og et annet kjøretøy kollidert i Sandesheitunnelen på E39. Ulykka alvorlig, opplyser politiet i Agder. Tunnelen stengt. Argentina måtte ut i ekstra omganger for å slå Kap Verde i fotball-VM i natt 3-2. Det vakreste målet i VM så langt ble det raskt ropt ut da Kap Verde utlikna til 2-2 i 103. minutt. Og slik som dette hørtes ut på NRK 1 der Christian Nilsen kommenterte.
1: Det en lur passning. Lopez Cabral kommer seg forbi. Ah, så går han på skuddet!
0: Deretter kom det tredje og avgjørende målet fra Argentina sin Cristiano Romero.
1: Og skal han senke kappen her da, og knuse de afrikanske hjertene. Argentina tilbake, og de bryr seg filla om hvordan ting skjer, så lenge de leder og kan vinne.
0: Popdronninga Taylor Swift og NFL-stjerna Travis Kelce har gifta seg i natt. Det bekrefter en talsmann for paret. Bryllupsfesten fant sted i ikoniske Madison Square Garden i New York.
2: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet seremonien, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce stilte opp som forlovere. Det opplyser det nygifte parets talsmann. Blant det som skal være 1000 inviterte gjester var stjerner som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant og Ryan Reynolds, i tillegg til flere av Kelces lagkammerater fra NFL.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekart.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Statsforvalteren har opphevet Nordkapp kommunes vedtak om å gi Scandic Hotel tillatelse til adkomstavgift på Nordkapp-platået. Vedtaket kommer etter at Forum for Natur og Friluftsliv i Finnmark klagde på vedtak, og statsforvalteren ga dem medhold. Nordkapp kommune vedtok 10. juni 2025 å gi hotellkjeden Scandic tillatelse etter friluftsloven paragraf 14 til å innkreve parkeringsavgift og adkomstavgift Nordkapp-platået. Forum for Natur og Friluftsliv i Finnmark, FNF Finnmark, klagde på vedtaket, men Nordkapp kommune tok ikke klagen til følge. Klagen ble deretter sendt til statsforvalteren for endelig avgjørelse. FNF Finnmark mener kommunen har tolket loven feil. De mener at vedtaket er i strid med friluftsloven fordi adkomstavgiften er for høy sammenlignet med tiltak som gjort for dem som bruker området til friluftsliv. I juni 2026 ga flertallet i Nordkapp kommunestyret et nytt løyve til Scandic. Mindretallet ville utsette behandlingen til svaret fra statsforvalteren på fjorårets vedtak var klart. Dagens avgift er lavere enn fjorårets avgift. Fredag startet salget hos Nordkappmuseet av malte steiner med kjente motiv fra Magerøya. Det er Trond Nørstad som har malt steinene, unike kunstverk der ingen er lik. Da salget startet hadde Nørstad 55 steiner i skapet. Produksjonen har han jobbet med det siste året. Ideen fikk han da han startet på deltidsjobb hos Nordkapp-museet, og så steina Nordkapp-museet solgte med Nordkapp-motiv. De håndmalte steinene har norske flagg, lundefugl, reinsdyr, kirkeporten, gjessverstappene, nordlys, midnattssol, solnedgang og kyst som motiv. Nørstad blir ikke rik på salget. Han bruker noen timer på hver stein, og prisen kundene skal betale varierer fra i underkant av 400 kroner til vel 1000 lappen. Kunstverkene består av mange detaljer, så han bruker små pensler når han maler. Trond Nørstad maler jevnlig, så Nordkapp-museet kommer jevnt og trutt til å få nye leveranser av lokalt produsert suvenir. Fylkestinget har vedtatt nye, kraftige, rabatterte månedskort for ungdom på buss og båt som innføres fra 1. august. Tilbudet utvides etter stor suksess med dagens busskort, som i halvannet år har gitt rimeligere reise i én zone. Nå kommer to nye varianter som skal dekke hele fylket bedre, også for dem som avhengig av hurtig båt. Vi har sett at lavere pris gjør at flere bruker buss, og nå utvider vi ordningen sånn at det gjelder hele fylket og inkluderer båt for dem som trenger det, sier Magne Ek, Nordkalottfolket, til Radio Nordkapp. Det nye kortet Ungdom Plus gir ubegrenset bussreise uavhengig av zona til 299 kroner i måneden. Ungdom Total inkluderer både buss og hurtigbåt og får en pris på 499 kroner. Bakgrunnen er blant annet innspill fra ungdom som har høye reisekostnader, særlig skoleelever som bor i distriktene og må bruke båt for å komme seg til og fra skolen. Ek sier målet at flere ungdommer skal få råd til å reise oftere og lettere komme seg hjem i helgen. Et team som driver Foodtruck Norge ønsker å stoppe i Honningsvåg og servere meksikansk mat til innbyggerne. Teamet forteller at Honningsvåg ligger perfekt langs ruta. De søker kommunen om torgplass. De trenger tilgang til vann og strøm, har de skrevet i søknaden til Nordkapp kommune. Gutek Trucks Norway AS ønsker raskt svar fra kommunen ettersom reiseruta planlegges fortløpende. På torget i Honningsvåg er det ikke vann eller strøm, men det er mulig å kjøpe strøm fra Nordkapp regionhavn. Det får Nordkapp Nytt opplyst hos kommunen. Sommeruken er årets viktigste periode for ekstra Honningsvåg, når ferieklare nordmenn og turister strømmer til. I første uken tyder allerede på et godt trøkk i butikken, og også i år forventes høy aktivitet gjennom sommersesongen. Vi merker allerede et større trøkk og forventer enda flere kunder i uken som kommer. Med høye priser på utenlandsreiser og en svak kronekurs er det mange som fortsatt velger å feriere i Norge. Det gjør også Norge til et attraktivt reisemål for utenlandske turister. Vi er godt forberedt og gleder oss til en travel og innholdsrik sommer, sier butikksjef Per Gunnar Utakleiv ved Ekstra Honningsvåg. For Ekstra Honningsvåg er sommersesongen avgjørende. Juli er ofte en av årets viktigste måneder av perioden. Fra juni til august har stor betydning for både omsetning og lønnsomhet. Vi har styrket bemanningen og sørget for godt med varer på lager. Grillmat, frukt og grønt, iskrem og drikke er typiske sommerfavoritter, og vi har særlig fokus på gode kampanjer som gir kundene mest mulig verdi for penger. Mange er opptatt av å handle smart, og vi skal gjøre vårt for å tilby gode valg gjennom hele sommeren, sier Utakleiv. Samtidig oppfordrer butikksjefen både fastboende og besøkende til å støtte lokale næringsliv i sommer. Vi eies av kundene våre, så mange av dem er både lojale og trofast hele året. Samtidig er vi, som store deler av lokalt næringsliv, helt avhengig av aktiviteten sommeren bringer. Derfor håper vi at både fastboende og feriegjester velger oss når de gjør innkjøpene lokalt, sier Utakleiv. Vi er klar for sommeren og har gjort klar gode sommerkampanjer for kundene, legger han til i pressemeldingen. Finnmark fylkeskommune har varslet Nordkapp kommune at de vil befare Studentervika. Det er noen som vil sette opp nye bygg der. Ut fra vår kjennskap til området vurderer vi det som sannsynlig at det kan finnes automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er påvist. Vi ser på produktmodeller basert på kartverkets målinger at det er en rekke muligheter for tufte fra steinalderen i den gamle innmarka. Finnmark fylkeskommune må derfor gjøre en befaring før en endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil bli gjennomført i løpet av barmarksperioden 2026. Vi gjør oppmerksom på at kulturminnevernets uttalelsesfrist normalt er 3 måneder, med mulighet for 1 måned forlengelse, som igjen kan forlenges ytterligere i henhold til kulturminneloven. Det skriver fylkeskommunen i brevet til Nordkapp kommune. Ettersom tiltaket omfatter oppføring av fritidsbolig og med anneks, vil det etter vår vurdering regnes som et mindre privat tiltak. Befaringen vil dermed dekkes av fylkeskommunen. Grunneier anses som varslet om befaringen gjennom dette brevet, skriver fylkeskommunen. Fylkeskommunen minner om at tiltaket ikke kan iverksettes før endelig uttalelse foreligger. Det må også hente sin egen uttalelse fra Sametinget. Vestre og Indre Finnmark har en nedgang i samlet overnattinger ved hotell, camping, hyttegrender og vandrehjem så langt i år. Fra januar til mai det registrert 184.544 overnattinger, en reduksjon på 4,6% sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen trekker særlig ned av norske markedet. Norske overnattinger gått tilbake med 9,7% sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig positiv utvikling i utenlandsmarkedet med en økning på 7,4%. Samlet viser tallene at regionen ikke følger veksten i resten av landsdelen. Nord-Norge har en økning på 6% per mai, mens Norge totalt har en vekst på 3%. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB, bearbeidet av NHO Reiseliv i Nord-Norge. Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår. Det en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Sjømateksporten i første halvår preges av både nasjonale og internasjonale forhold. Her hjemme har det vært lave kvoter på flere villfanget arter som gir rekordlave eksportvolum og rekordhøye eksportpriser, mens geopolitisk uro i markedene har gjort verdenshandel enda mer krevende, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding. De største markedene for norsk sjømateksport i første halvår var Polen, Kina og USA. Totalt sett er sjømateksporten solid, noe som imponerende i en tid preget av skiftende handelspolitiske rammer. Selv om eksporten til USA har gått ned, har den økt i andre markeder. Samtidig har jeg forståelse for at situasjonen er krevende for bedrifter som har satset på USA-markedet. Regjeringen er opptatt av å styrke markedsadgangen for sjømatnæringen, og vil fortsette å prioritere dette arbeidet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, sørøstlig eller skiftende bris, østlig frisk bris på kysten i øst, økende til liten kuling fra om formiddagen. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra om formiddagen til dels kraftige byger med torden på vidda, som kan trekke ut mot kysten. Søndag, sørøstlig, liten kuling utsatte plasser på kysten og i fjordstrøkene i øst. For det meste lett skyet, oppholdsvær. Spredte regnbyger i vest. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Vi skal spille noen VM-sanger siden alle er i sånn fotballmodus for tida. Her er det Oljeberget pluss Katastrofe med Vikingblod. Og det her tror jeg inspirasjonen de her siste dagene er kommet til å ro. Den kommer fra denne sangen.

0: I dag kom de i salg lokalt produsert suvenir i Nordkapp. Det er i salg hos Nordkappmuseet, og det er Trond Ørstad som har laget suveniret. Trond, fortell litt om det som nå er i salg.
1: Ja, det jeg har gjort nå, det er å håndmalt stein, som jeg selv har plukket i fjæra. Og der er det, i stedet for at det bare er Nordkapp-motiv og Nordkapp og Nordkapp, så har jeg malt norske flagg som turister spør etter, og lundefugler, og reinsdyr, kirskeborten, gjessværstappen, og krysja, og litt sånn, ja, forskjellige motiv med nordlyser, midnattssol, solnedgang og kyst. Så det er liksom det jeg holder på. Og jeg har brukt ett år nå på å få ferdig rundt 55 steiner cirka. Så, og hver stein har da både to og tre lag med klarlakk, og de er signert på baksiden med klarlakk etterpå. Og det er veldig mange detaljer, så jeg bruker veldig tynne pensler for å få frem detaljer på det her. For steinene er bare rundt fire. De største er jo rundt 10-15, sant? Men de minste steinene, de er rundt fire. Fyrstikkeske størrelse, på en måte.
0: Hvordan kom ideen?
1: Ideen begynte når jeg begynte her på museet. Jeg jobber liksom deltid her. Og 5. april 2024 så jeg de gamle Nordkapp-steinene. Nå husker jeg ikke navnet på han, men om han heter Johannesen, som drev og håndmalte steiner fra 90-tallet oppover. Og da synes jeg dem at det var enkelt og fine steiner, men jeg tenkte man kunne ha andre motiver da, på at ikke det bare er Nordkapp. For turister, de liker jo reinsdyr og lundefugler og ja, alt annet liksom, ikke bare Nordkapp. Så det var ideen.
0: Du sier turister, men jeg kunne også tenke meg en par steiner på stua.
1: Ja, det er noe til salgs her, men jeg håper ikke at en person kommer og kjøper alt. Jeg vil heller spre det utover, at flere kan få steiner med seg til det landet der de eventuelt skulle reise og kanskje gi gaver til. For å spre det fine vi har her oppe i nord.
0: Hva er prisen?
1: Prisen på de aller minste så er de 359, og da er det jo lagt inn 20% rabatt til museet. Og den dyreste steinen, de dyreste har det 1079 kroner. Så, og på en stein vet du, man bruker 3-4-5 timer. Så det er ikke det timeslønnen det går på det her liksom. Det er bare det å gi folk en litt annen souvenir som de kan ta med seg.
0: Blir det her den eneste produksjonen, eller kommer det nye leveranser til museet?
1: Det blir da malet etter hvert, så det kommer hele tiden nye stein. Og hver stein er unik. Det er jo et kunstversk i seg selv. Så det er ingen steiner som er like. Så det blir jeg å fortsette med.
2: Vi er jo gått inn i en litt stille periode, men før stillheten senket seg i den politiske møtevirksomheten i kommunene, regionene og ikke minst i fylkeskommunen, så gjorde man et vedtak som kommer til å bety mye for mange. Og det er det her med månedskort, og vi har ringt opp Magne Ek i Nordkalottfolket. Kan du fortelle litt om hva dere er blitt enige om?
3: Det kan jeg gjøre, vet du. Vi er på en måte blitt enige om å utvide det vi har testet ut i halvandet år nå i forhold til månedskort på buss for ungdom. Vi har hatt sånn månedskort i en zone, det vil si at den treffer vel kanskje ikke så veldig bredt i hele fylket, men i hvert fall i de minste plassene, altså i de største byene, så er det liksom sånn at de må kunne kjøre buss internt innenfor den ene zonen til 150 kroner måned. Det har vært en knallsuksess. Antall solgte månedskort er langt høyere enn det var før prisen ble satt ned til 150 kroner. Det vi nå har vedtatt er jo at vi utvider det her til at vi skal ha to nye månedskort. Den ene skal hete Ungdom Plus, som gjelder for bussreiser uavhengig av zona. Det vil si at du kan hoppe på bussen i Kirkenes og gå av i Hammerfest eller i Honningsvåg eller hvor som helst. Og du skal ha et, du skal totalt betale 299 kroner i måneden for et sånt ungdomskort for buss. Og det andre da, ungdom total, det inkluderer også i tillegg med hurtigbåter og vil koste 499 kroner i måneden.
2: Hvorfor gjør dere det her, Magne?
3: Nei, vi gjør det for at for det første så er vi veldig glad når vi ser at grep vi gjør ender med at flere tar buss. For det, vi har egentlig et forholdsvis godt busstilbud i Finnmark som vi mener for få bruker. Når det gjelder å ta med båtene også, så er det kanskje spesielt med tanke på skoleelever som er avhengig av båt for å komme til og fra skolen i uka og hjem til helga, som har store kostnader. Hvis man bor på Hasvik og studerer i Hammerfest, så har det kostet veldig mye å fære hjem hver helg. Nå skal de få kunne reise hjem hver helg for med å betale 499 kroner i måneden. Så da både håper og tror at ungdommene føler at de har råd til å reise mer hjem, og at enda flere benytter seg av det tilbudet å kjøpe sånne her månedskort på båt.
2: Men Magne, hva skal du gjøre for at vi som er eldre enn de her ungdommene begynner å bruke det kollektivtilbudet som finnes? For som du sier, det er mange av oss som bare hiver oss i bilen av gammel vane, og så går det en buss som er antagelig mye greier å reise med.
3: Ja, nu är det ju så att vi har ju faktiskt på eftermiddagen så har vi ju allerede nu gode lave priser på buss. Så det, men det är kanske inte rushtida. Så till och från jobbet det är kanske inte alla samma som vill, men jag tror nog inte nu är jag heller någon särskild buss brukar, så jag vet faktiskt inte vad det kostar att ta buss mellan Alta och Hammerfest eller mellan Honningsvåg och ja. Så jeg er nok også for dårlig til det, men jeg tror nok mange ikke vet hva koster det egentlig, og hvor ofte går den, og hvor passer den til mitt bruk. Så er det jo sånn at vi vet jo at det er ikke overalt buss er løsninger, men mange plasser i Finnmark så er buss en fin løsning. Så får vi innspill om ting og tang, og så har vi det med oss, og så endrer vi litt, og så øker vi litt her, og så kutter vi litt der, for vi er også litt opptatt av at vi ikke skal ha tomme busser gående på kryss og tvers av Finnmark. Det er helt meningsløst. Så det jobber vi også med, å finne ut hvor er det vi har bommet, hvor er det ikke buss i dag, og hvor bør det være buss.
2: Ja, for vi så jo her i Honningsvåg, vi hadde jo fleksbuss og bybuss en periode, og så ble det ren bybuss, og man fikk tilbake mange av de gamle rutetiden, og da føk trafikken i været i Honningsvåg, og mange begynte å bruke bybussen, sånn at det er vel en gang sånn at når tilbudet blir bra nok, så bruker folk det.
3: Ja, det er i hvert fall det vi ser. Nå har ikke jeg oversikt over alle rutene i alle kommuner, men jeg vet jo, jeg får jo rapporter om at blant annet i Alta så er det jo vel bortimot tredoblet bussbruken de siste årene. Og det er jo selvfølgelig for at folk oppdager den, og at den just, rutene er just det som at den faktisk kan brukes, i stedet for at den kommer til ditt arbeidssted et kvarter etter at du skulle vært på jobb, så skjønner man jo at det blir problemer. Så der er jo gjort justeringer av avganger som passer bedre i forhold til brukerne sitt behov. Og så tror jeg nok også det at, kanskje spesielt i Alta, så er det jo folk vet jo at det koster jo tusenvis av kroner for å få parkert bil mens du er på jobb. Så det er det også flere i Alta som har oppdaget. Men som sagt, jeg kjenner ikke til rutene overalt ellers i Finnmark, men vi får rapporter om at tallene øker. Det kjøres mer buss i Finnmark enn det gjort før. Og det er gledelig.
2: Og på det nye anbudet så fikk vi jo nye vogner mellom Honningsvåg og Oldefjord, og både sjåfører og vi brukere er veldig fornøyd med de nye bussene. Men så får vi det her røsje på Facebook når bussen ikke går, og vi på kysten mener at her er det jo godt nok vær. Hvordan kan vi få til den her dialogen mellom han som rødder veien og som eier veien, altså veivesenet, og busselskapene, sånn at vi får en bedre regularitet, sånn at vi kan stole på det her?
3: Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde svar på det. Men det er klart at noe må gjøres, og vi ser jo det, ikke bare med busser, vi ser det med båter også. Det er jo, båter blir kansellert, mens folk der på stedet ikke skjønner hvorfor. Så, men det er jo ting som man må jobbe med, og man må prøve å se på hvordan skal vi bli bedre. Men jeg har ikke noe svar på det annet enn at vi må få innspill, og så må vi se på det, og så må vi diskutere det internt, og så må vi diskutere det med leverandørene, og kanskje til og med brøytebilsjåføren til slutt. Men det der er ikke noe sånn enkel sak. Kanselleringer på grunn av vær, det vil det bli uansett, men det er klart at man skulle ønske at ikke det blir så ofte.
2: Du er jo
3: med hurtigbåter, for å si det sånn. Der er jo også mye diskusjoner om hvorfor det kanselleres når det... Ja. Men det er ikke noe som er løsninger på. Men at temaet må opp i diskusjon, det er jeg helt enig i.
2: Du er jo en del av en flertallskonstellasjon i fylkestinget, og nå har dere fått jobba en periode. Hvordan synes du det har gått, Magne, med Nordkalottfolket og alle de andre partiene?
3: Ja, jeg skulle ikke si, jeg tror ikke du forventer at jeg skal si at nei, alt har gått ræva, for det skjønner du at jeg ikke har kommet til å si uansett. Nei, jeg synes egentlig det har gått greit. Vi har enkelte ting har vi diskutert hårdt internt og blitt enige, og da er vi blitt enige. Andre ting har vi vært enige om nesten fra start uten diskusjoner. Og så føler jo jeg at vi har gjort en del ting som gjør det enklere for folk å bo i Finnmark. Og det er, da det er kanskje, kan vi kanskje spesielt nevne. Nå nevner du de her månedskortene for ungdommene, som skal få kjempebra for veldig mange. Som kanskje kommer seg hjem hver helg i stedet for at de må tenke på lommeboka når de skal prioritere. Så har vi hurtigbåtopplegget som er startet opp nå, er mange plasser betraktelig forbedret. Vi var jo på en rundtur i Vestfinn

0: opplevd i mange, mange år nå med det forrige båtavtalen. Og ellers så prøver vi så godt vi kan med både tilbud på videregående skoler, og det er jo det som er vårt hovedgeskjeft på fylket. Det er jo samferdsel og videregående skoler, i tillegg til tannhelse, men der er det vel ikke så mye styr rundt. Men det er klart at skoleplasser og samferdsel er det som er viktig, og jeg føler vi har gjort mye bra der.
1: Men dere hadde ikke før satt dere i bilen i Vest-Finnmark og forlatt før det ble fullstendig kaos i Måsøybassenget. Hollenderen manglet plutselig chief, og de måtte innstille masse ruter. Så skjønner du at folk blir fortvilt?
0: Jeg skjønner det veldig, veldig godt. Og jeg blir fortvilt jeg også. Fylket har respondert kjapt på det her som skjedde nå med først skulle jo settes inn bare en sånn her liten passasjerbåt, og der har vi vært nok så kjapt ute på at det er ikke godt nok, så der, det blir ikke sånn som de først meldte fra Boreal når de meldte at de måtte flytte på Hollenderen. Det kommer til å være transport av biler også, men litt mindre kapasitet. Så vi er ikke fornøyd, for å si det sånn, med det som skjer. Mannskapsmangel er ofte forklaringer, og jeg skjønner at det er vanskelig for Boreal, og det er umulig for oss å gjøre noe med det på kort sikt. Men vi må bare gjøre det beste ut av det, og så skal vi presse på der vi kan, og så får vi heller fordele det mannskapet sånn at det blir at ikke noen rammes veldig hårdt mens andre ikke rammes. Da må vi faktisk fordele det på en eller annen måte. Det er synd, men det er jo operatører som i utgangspunktet har ansvar. De har ansvar for å levere på den kontrakten de har, og vi presser på og vi prøver å påvirke det vi kan, men det er ikke enkelt. Det er så helt sikkert. Og jeg forstår veldig godt frustrasjon. Det er enkelt. Det er enkelt for oss som bor på plasser hvor vi bare kan, hvis ikke vi hopper på bussen, så har vi bil, og så har vi taxi, og så har vi alt å frakte oss akkurat dit hvor vi vil. Men er det noe vi i Nordkalottfolk har vært helt klare på siden vi kom inn på fylkestinget i Finnmark og ble en del av flertallet, så er det akkurat det her med at de veiløse samfunnene skal vi satse på. Jeg tror det er folk i de andre partiene som har litt annet inntrykk av hva som er bo- og bli-lyst nå enn det var da de ble valgt inn i høsten 2023. Så vi har nok vært en påvirker der i forhold til alle andre partier.
1: Men så har dere jo, og vi har jo verdens tøffeste maritime skole i Honningsvåg, både videregående og fagskole. Så vi må vel bare si til ungdommene, for nå er det pensjonistene som holder hurtigbåtene og fergen i gang i Norge om sommeren. Vi må vel bare si, bli navigatør eller matros eller maskinist, for du får jobb med en gang.
0: Ja, nå vil jeg bare si til kringkastingssjef Elde at du kunne jo vært våres sånn her kommunikasjonsmedarbeider, for akkurat det samme sier vi. Det er vanvittig viktig å få ungdommen til å forstå at det der er. Men så er det jo også sånn at de som blir utdannet på den skolen i Honningsvåg, de er veldig interessante for mange andre næringer også, som kanskje har enda høyere lønninger å tilby og det ene og det andre. Så det er vanskelig, men jeg skulle gjerne ønske at vi fylte opp Honningsvåg med elever som har lyst til å gå maritimt. For det er det som vi er helt 100% avhengig av det i fremtiden. Og jeg oppfordrer alle til å tenke den veien.
1: Stjerner for Norge. Melodien heter Sammen for Norge.

0: Nussir-prosjektet i Kvalsund går raskere enn forventet.
1: For ett år siden gikk den første salven i gruveprosjektet, 4 mil sør for Hammerfest. Etter dette har bulldosere og borerigger spist seg 2 kilometer inn i fjellområdene i Repparfjord. I dag jobber rundt 100 personer med prosjektet, i hovedsak fra entreprenørselskapet LNS og gruveselskapet Nussir. I tillegg er private bedrifter leid inn for å bidra i et av de største gruveprosjektene i Finnmark noensinne. Og det har gått unna. På ett år er det boret 2 kilometer med tunnel i Repparfjord, forteller daglig leder i Nussir, Øystein Russfeldt.
2: Det er nok rett og slett at vi har ekte norsk tunnelkompetanse og tunnelkapasitet gjennom det desidert største entreprenørselskapet i Nord-Norge, som alle kjenner til at de har satt verdensrekorder før på tunneldrift. Og at det er en skikkelig spesialitet både for LNS, men også i Norge, så er tunneller noe vi virkelig kan. Og så er det selvfølgelig godt fjell i Norge, i og med at alt det dårlige fjellet det ble skrapet bort under istiden tilbake i tid.
1: Men det er ikke bare under bakken det skjer ting. I forrige uke signerte Mo i Rana-baserte Momek en kontrakt med Nussir-eieren Blue Moon om bygging av selve prosessanlegget som blir hjertet i den fremtidige mineralutvinningen.
3: Vi har startet jobben med ingeniering og planlegging og et sånt. Det startet vi dagen etter kontraktstildeling, så vi er i full gang med prosjektet.
1: Fortell konsernsjef Roger Skatland. Etter det NRK erfarer har kontrakten en verdi på om lag 100 millioner kroner. I løpet av kort tid vil aktiviteten over bakken i Repparfjord bli mer synlig.
3: Nei, totalt sett så regner vi med å være ca. 100 stykker på topp i prosjektet. Det er et betydelig prosjekt, et viktig prosjekt for oss, og veldig glad for at vi klarte å komme til enighet rundt det. Jeg tror det blir en bra løsning både for oss og Nussir.
1: Men vil det være lokale ansatte der, eller er det pendlere?
3: I prosjektfasen så vil det for våres del være pendlere. Men vi kommer jo til å støtte oss mye på lokale underleverandører og har kontakt med flere der.
1: Nussir har tidligere sagt at selve driftsfasen kan komme i gang mot slutten av 2027. Øystein Russfeldt antyder nå at det kan bli oppstart før den tid.
2: Hvis vi skal være litt forsiktige og ikke forlove oss, så er det jo et lite håp om at vi får en julegave til juli i 2027. Så utover det så er det nå litt vanskelig å være presis. Når vi kommer ut mot vinteren nå i år, så vet vi nok mer presist hvor vi havner.
1: For 2 uker siden kom høyesterettsdommen som konkluderte med at statens tillatelse til Nordic Minings deponering av gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Øystein Røsfeldt understreker at Nussir ikke er nevnt i dommen, og at de har alle tillatelser på plass.
2: Vi har alle gyldige tillatelser som opp og til har vært ganske nylig revidert, og vi har også alle nå godkjente planer både fra Miljødirektoratet på avfallshåndteringsplan og fra Mineraldirektoratet på gruveplan og driftsplan. Så absolutt alt som skal på plass er på plass. Som selskap kan ikke vi spekulere i hva som skal skje i fremtiden og hvordan ting vil påvirke, men vi kjører på, og det er det som er våres mandat.
0: Reporter Allan Klo, NRK Finnmark. Marstein, rødt, hvitt og blått.

0: Karina Strøm reiste ikke fra Oslo til Finnmark med fly. Hun fant alle andre slags kommunikasjonsmuligheter. Hva er årsaken til det?
1: Det er hovedsakelig klimaengasjement. Vår klimaaktivist har brydd meg om miljø og natur i mange år, og da er det jo alltid en balanse mellom hva er individuelt ansvar og hva er liksom samfunnsansvar og systemet man skal endre.
2: Mm.
1: Men så tenker man jo som aktivist på seg litt ansvar,
2: ja.
1: Og prøver å ta de valgene som er gode for miljøet.
2: Altså, du har reist hele veien fra sør. Du må fortelle om reisen din. Hvor startet du?
1: Jeg startet i Oslo, men satt på med noen til Otta da, så det var jo ikke kollektivtrafikk, men startet i Otta med den reisa, og tok tog fra Otta til Trondheim, og buss fra Trondheim til Bodø, og så var det båt fra Bodø til Lofoten, og så har jeg reist hele Lofoten opp til Troms, og videre fra Troms med buss til Alta da.
2: Ja. Mm. Har du spart penger på denne turen, tror du?
1: Mm. Hadde jeg funnet meg en billig flybillett,
2: ja.
1: Så hadde jeg nok ikke det.
2: Nei.
1: Men jeg ligger på rundt 2000 kroner for hele turen.
2: Ja, det er ikke ille.
1: Nei.
2: Det er ganske rimelig. Du skal lete bra for å finne flybilletter til den prisen.
1: Ja.
2: Men hva har du fått med deg på turen din som du tror andre går glipp av når de sitter og halser over på et fly?
1: Det er jo natur, flott natur. Det var jo litt av det jeg ville oppleve, den landsdelen her. Og fått sove ute i telt i midnattssol på solvær. Og, så det er jo viktig. Men også møtt masse folk.
2: Ja.
1: Sett turister som leter etter veien, og en litt gretten bussjåfør her, og en blid bussjåfør der. Og, ja, møtt masse artige folk, og sett små plasser og store plasser, og plasser som kanskje er nedlagte butikker, og plasser som er store kjøpsenter. Så det er liksom så bredda i landsdelen, og hvor folk bor da, på små øyer og i store byer.
2: Ja. Er det noen steder du tenker at, ja, dit vil jeg tilbake om noen år, og se hvordan det går der?
1: Oi. Ja, det kan jeg egentlig godt tenke meg. Jeg vet ikke helt hvor, egentlig. Men,
2: du er så full av inntrykk av det.
1: Ja. Mange fine plasser.
2: Mm.
1: Men jeg må egentlig si at det var nok spesielt å kjøre innover Altafjorden og se liksom den åpne. Jeg kommer fra en trang Sunnmørsdal, eller fjord. Så det å se den åpne, store fjorden med sånn, lave, fine fjell på en måte, det var veldig fint her.
2: Mm. Mm. Du, nå er du ferdig med utdanningen din, og driver sikkert å lete etter jobber. Hvor er det du kan tenke deg å bo i det her langstrakte landet?
1: Oi.
2: Er du nå ute på en sånn der befaring og ser, ja, passer det for meg her?
1: Ja. Ja, altså, det er ikke mulig å bo i alt av det, tror jeg.
2: Nei?
1: Nei.
2: Og Finnmark er jo svært. Du kan liksom få innland og kyst og fisk og jordbruk, og det er mye rart du kan gjøre.
1: Ja,
2: ja,
1: og til og med kultur.
2: Ja, til og med kultur, ja, for det er jo du opptatt av.
1: Ja, og nå har jeg reist innom festspillet i Nord-Norge, som var i Harstad.
2: Ja.
1: Og det er jo, der er jo ungdommer fra Alta og Finnmark reist nedover for å være med på den veka.
2: Ja.
1: Og det er jo masse som rører seg også i Finnmark. Så
2: ja,
1: det må ikke man glemme at her er masse kultur også.
2: Mm. Mm. Du skal farte litt innad i Finnmark nå, og så går turen sørover igjen. Blir det samme opplegg sørover med båt og buss og tog og...
1: Nei, det blir ikke det faktisk.
2: Ja.
1: Det var opprinnelig planen, og så fant jeg ut at jeg hadde tante som også er her oppe, og besøker en venninne, så da slår vi oss sammen og kjører ned igjen sammen. Mm.
2: Så det blir bil for buss,
1: ja.
2: Båt og tog på tur hjem.
1: Ja.
2: Ha en fin sommer.
1: Tusen takk.
0: Programleder Alf Harald Martinsen, NRK Finnmark. Så har vi en melodi som er gammel og som egentlig er svensk, som ble populær igjen i Norge fordi at det kom ut en video på sosiale medier fra den norske landslagsgarderoben, hvor de sang denne sangen «Henna mot himmelen». Og vi skal høre den norske versjonen med Madeleine.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, En sommer med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerhåsen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige dansebandmagasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Tedins, Bert Idofs og Bjørn og OK, for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra En sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det er en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der er det en som heter Anders Larsson som er opphavsmann. Han har også vært med i Striplers en del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingerna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de er også svenske, består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det er et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakken, så en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren», og der er det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nå kommer sommeren her i forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det er en het sommer det skal handle om i neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte i Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt i samme gate som Arvingerne som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados i dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommer.

Det var Barbados sin hete sommer fra 1999, hentet fra albumet Belinda. Så skal vi ha mer Barbados. Vi skal tilbake til 1997, men nå til plata The Lion Sleeps Tonight. Også her var det Magnus Carlsson som sang. Her er det også Magnus Carlsson som har skrevet låten. Vi skal høre sangen Vi elsker i en sommernatt.

Det var Sommer og Dragspel med Bengt Hedin, som er et band som har røtter helt tilbake til 1955, og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang er det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her er det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjøriksson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoar, de to. Ulf Gjøriksson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det er vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommerdrøm.

Det var Bonus sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar en liten pause nå og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idolfs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlstrøm ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Erik gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Ellersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Ja, behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991, altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev innen dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: Skuggorna flyr och morgonen gryr.

Den kjenner vi både fra svenske Mats Solin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren», som heter i Sverige. Det er Mats Solin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den, og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen «Jeg tror på sommeren» heter den også i Danmark.

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn Okei fra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræma utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og nå skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinnelig Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem som synger mest, da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har jeg vel knapt spilt i forsvingende før, men det er ene plata de kommet med. Den kommet til en plate i 1973 som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastra versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata, som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, som kanskje er en av de største hitsene til Cool Candies, så kan Thomas Enrosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

God dagen, og hjertelig velkommen til Trekkspill Toner og Roger Hansen som programleder. Vi skal servere dere en times tid med flott og variert trekkspillmusikk. Starter i dag med Roald og Jonny, og melodien heter for Skjønne Helen.

Roald og Jonny fremførte Skjønne Helene for oss, og kom vel ut i 1959 og komponert av Jonny Johansen da. Skal vi se, så var det en gruppe som heter for Ausekarene. De skal spille en melodi som heter for Johannes.

Nystogs med melodien «Hurra meg rundt» lytta vi på. Over til Finland og en kvinnelig vokalist, Eija Merilä, skal fremføre en tango for oss, og på norsk heter den «En aften i skjærgården».

Finske Eia Merila med en flott tango. Hans Berggren, Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Når man rister dem ihop og lar dem spille i lag, så blir det både sang og trekspilltoner ut av dem. Vi skal høre her på en låt av trioen. Very, very welcome hjem, Mr. Svansson.

0: Robert Waller skal gjøre krona om til dollar.
1: Very, very well, very, very well, very, very well, kom hjem.
2: Hans Berggren, Walter Eriksson og Sven Tollefsen i flott samspill med melodien Very, very welcome hjem, Mr. Svansen. Neste artist ut og spiller for oss, det er Ørskog og Omegn Trekspillklubb. Det er med litt hjelp av diverse musikere og vokalister. De skal fremføre Fiolen min.

Vi lytter til Lørskog og Omegn Tersbergklubb i melodien Fiolen min, en kjent låt. Det var Elisabeth Valderhaug som var vokalist. Skal vi se, da går vi over til Luleå Akkordeon Klubb fra Sverige. Kommer her med en fresk melodi, Bensby Polka.

Luleå Akkordeonklubb var det vi lyttet til, og melodien heter Bensby Polka. Så var det et danseband som heter Olas. Fremfører en gammel kjent melodi som heter for Mølleren Sirene.

Olas er et danseband, og vi hørte dem spille Møllerens Irene til oss. Så var det Bjørns Orkester. Her har de gått inn og spilt inn en låt som heter for Snoa på 228. Man kan nesten høre at de koser seg under spillingen. Vær så god.

0: Bjørnsorkester i en flott melodi, snoa på 228. Odd Bjørklunds trio var vi kjent med på radioen for en del år tilbake. Jeg tror vi må snakke om 60-tallet, og da skal vi hente en låt som de spiller her, Ta det rolig.
1: Alt det sjøfolk skrøt av, trodde jeg var bløff. Himmelhøye bølger, stormer som var røff.

Daniel Dorskjær med en marsj. Roland Sedemark er en flittig brukt gjest i dette programmet. Det er ikke uten grunn. Vi skal høre på Roland Sedemark her i en melodi. Dina glittrande ögon.

0: Vi hørte på Nora Brokstedt og Egil Ellingsen i Hvite Måke. Da var vi kommet til slutten av programmet. En låt igjen. Den er det Stanley Jacobsen som får tildelt. Stanley Jacobsen fremfører i morgen til oss. Og vi sier bare takk for følge og på gjenhør. Ha det bra.
1: I morgen blir

0: Klokka er 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train. I'm a gentle summer, yeah, gentle butterfly.

0: Anders Osborne, welcome to Blues Train.
1: Thank you. Thank you very much.
0: Anders Osborne, welcome to Blues Train.
1: Thank you. Thank you very much.
0: Anders, this is, of course, a Scandinavian name. Yeah. You come from Sweden. Where in Sweden?
1: I was born in Uddevalla. Moved to Visby on this island called Gotland when I was 7 and lived there for about 8 years before I came over here.
0: So you, as a youngster, you were a restless child? You had to go out?
1: Yeah, I had to leave pretty early. Yeah, before I was 15. Yep.
0: And you went to different countries, places. You were in Asia, you were in Middle East and Australia?
1: Never over there. I ended up in mainly Thailand and that area, the Indonesia area and stuff like that. But most of my time was actually in Israel and Northern Africa, like Egypt and Greece, those areas.
0: So you worked in the kibbutz in Israel?
1: I did that for a little while. I also did just odd jobs in Jerusalem and Haifa and stuff like that, Tel Aviv. Yeah.
0: So you enjoyed that? Had a lot of experiences in different places?
1: Yeah, it was good. It was good. I met a friend of mine that I'm, you know, still see from time to time in Dubrovnik, Yugoslavia, and he was from New Orleans. And he was the guy that invited me to come visit him. So I came here, and my grandfather had a lot of history in New Orleans, so...
0: Hjertelig velkommen til Blues Train for ettergang, håper jeg. Vi startet opp med Anders Osborne, som jeg besøkte i New Orleans i 2010. Og det faktisk 15 år siden, men han bor der enda. Mannen som... kommer opprinnelig fra Uddevalla i Sverige. Og nå hørte du litt om bakgrunnen hans og hvordan han endte opp i New Orleans for mange år siden og ble der. Det er krefter som har vært i sving for å få han til Norge og kanskje Notodden Blues Festival, men ikke lykkes med det enda, men jeg håper at det kan skje.
2: Men burde du ikke fått Anders Osborne til Norge da, Arne?
3: Jeg sa jo det til han, han burde jo komme deg over, for alle vennene hans har jo spilt i Norge med stor suksess. Han er jo veldig god venn med Mike Sito, blant annet, som har spilt mye i Norge.
2: Ja.
3: Så jeg vet ikke, men hvis noen vifter nok penger for å nøse på, så kommer han vel, tenker jeg.
2: Ja, ikke sant? Det er det, det er ofte det er sånn.
3: Ja, men jeg vet at folk på Notodden sånn liker tingene hans, så jeg vet ikke.
2: Prate litt med Jostein.
3: Ikke sant?
2: Ja. Det hadde vært moro, altså, om han...
3: Ja, virkelig. Ja. Om ikke annet alene, så... Ja. Men han har jo venner som bor i Skandinavia som kunne vært med og... Han som har spilt mye med han er jo Brady Blade, som bor i Stockholm, trommeslageren.
2: Ok.
3: Så han bor jo i Stockholm, ut forbi Stockholm. Ja. Men han reiser jo over hele verden.
2: Ja.
3: Han spiller jo på flere av de siste platene, blant annet Flowerbox og sånt. Mm.
2: Ja, så han holder kontakt med sine svenske kamerater, da.
3: Ja, han Brady er jo for Louisiana, da. Han er jo trommeslager, og han spilte med Emilio Harris en periode, han spilte med masse kjente greier. Ja. Han dras over på den der Americana Awards, hvor han spiller i husband, har gjort de siste årene, og brukes mye borte i statene. Mm.
0: Så altså Arne Skage, og han er en New Orleans-mann til 1000 og tilbake. Vi avslutter med en til, vi er Anders Osborne. Han var jo tilknyttet Alligator Records en periode også. Vi skal spille When Will I See You Again? Og en mann som har fartet så mye rundt i verden har vel truffet enormt mange mennesker som han også vil treffe hjem. Hentet de fra Black Eye Galaxy.
2: Litt av en titel. Men som sagt, vi håper at vi kan oppleve Anders Osborne, den amerikaniserte svensken i Norge. Vær så god, Anders. When will I see you again? Ja, det lurer jeg på.

Du hørte altså Jenny og Magnus synge for oss You Can Bring Me Flowers, og det er altså fra hennes siste CD, som heter Back for Me. Og før det igjen så hørte du et kutt fra en intervju jeg hadde med henne i 2011, da hun hadde vært i Hell Blues Festival og sunget der. Og siden det så har hun ikke vært i Norge, så jeg håper hun er en fantastisk spesielt god live-artist, så jeg håper at hun kan komme tilbake til Norge. With a back for me, så, som vi spilte ifra også, hennes siste CD, eller siste album. Hun har så vunnet Blues Music Awards 7 hele ganger, og denne platen, eller dette albumet, er produsert av en Dave Darling, da, flott navn, som er gitarist og en samarbeidspartner med og produsent da, for Jenny Magnus. Så ja, da vi skal ikke gå lang tid før vi får høre fra Jenny Magnus igjen. Thank you.

Det var en morgen som de fleste. Kanarifuglen hadde våknet og sendte sine flagrende toner inn i morgenstemningen. Naboen kranglet med kona som vanlig, og barnet dratt til helvete som vanlig. Bussen til jobben var innstilt av tekniske årsaker, og da den endelig kom, var den fullere enn jeg noensinne har vært. Jeg måtte stå til Kolbern, kom for sent på jobben og ble kalt inn til sjefen som sa «Bad news for you» på dårlig nordnorsk. «Siden du har halvert salget, så må vi innskrenke, og fra mandag så har du ingen jobb her». Da jeg skulle ut og feire begivenheten at jeg var blitt en fri mann sammen med kjæresten, så ville hun ikke joine. Det var slutt. Hun hadde funnet en annen, en direktør med kåk i Kollen, landstig Kragerø og diamant i tenna. Da jeg kom hjem, hadde fjærkre sovnet for godt og falt ned fra sin siste pinne. Etter en kort gravferd som endte i sjakten, så ringte det på døra. Det var verten som ville si opp leieforholdet, men jeg kunne bli til dagen etter. Da jeg ikke orket mer av det jordiske, så hang jeg og dinglet i vinden. Men St. Peter sa det var fullt i himmelen, og helvete var overboka. Så jeg kom tilbake på tredje dagen etter Notodden Blues Festival. Så meldte jeg meg inn i en bluesklubb, så nå er jeg blå hele dagen og har det godt som bare fan.

Du hørte Berg og bluespoeten i En blå morgen. Og ja, den begynner å bli noen år på bakken den også, men det ikke noe minus det. Vi skal fortsette norsk, Bakkers Blå. De fra Vestfold. Og dette albumet som vi skal spille fra heter Damer, Dram og Drama, som titlen på plata. Velspilt, gjenkjennelig, men likevel originalt, står det her. Med en vestfolding og en vestlending på vokal blir dialektene viktige signaturer. Står å lese her, teksten humoristisk og meningsfylt, og hverdagsskildringer fra en voksen manns perspektiv. Godt voksen, vil jeg si da, tenker jeg. De blå, klagende, optimistiske, oppgitte, fremtidslengtende toner kler Ole Christian Pettersens tekster særlig godt. Og vi spiller da barbeint.

0: Hallo, hallo, hallo. Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Vi byr på artister som Mavis Staples, Jimmy Vaughan, Little Feat, Kev Mo, Walter Trout, JJ Gray & Mofro, Sue Foley og norske artister som Reidar Larsen, Kåre Wirud, Damer I Blues, Tora Dahle Ågård, Notodden Blues Band, Marius Lien og så Rag & Bone Man da. Europas beste bluesopplevelse. Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Billetter I salg på Ticketmaster nå. Hjertelig velkommen.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
2: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
1: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyoppussede siden 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heluppussing. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamle Nobel og gamle Bestvesten, Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå inn på www.karljohan.no. Og der finner ni alt av. Ni kan boke, ni får rabatter på egen hjemmeside, så bruk gjerne det. Men velkommen til verdens vakreste hotell, det vil jeg virkelig si. Oslos flotteste hotell.
3: Hamar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland på Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15:00. Swampy Rhythm and Experience navnet på musikk-gumboen fra Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Blues Club og Gregers Live klokken 15:00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
2: Blues Train selger CD'er med ypperlig blues på. Det dreier seg om flere hundre, og du kan få tidssendt en liste med hvilke CD'er det Om du tar kontakt på 90-88-44-38, 90-88-44-38. 75 kroner per CD, og ja, da det frakt I tillegg.

0: Ingen sommer uten Summertime med Janis Joplin, spør du meg. Fra boka da til Hille Beate Lia. Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner. Så er det ingen som konkurrerer ut godeste Janis Joplin. Hun var rufset og røff i stilen, står det her. Hun fikk en stor symbolisk betydning og nærmest ikonstatus. Og hun var svært opptatt av teksten og uttalte og la vekt på hver enkelt ord, slik at publikum skulle være sikker på å kjenne følelsen i det hun sang om.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Janis Joplin døde altså 4. oktober 1970 av en overdose heroin i kombinasjon med for mye alkohol på et motell i Hollywood. Hun var da 27 år gammel, like gammel som gitaristen Jimi Hendrix, var da han døde bare 2 uker tidligere i London, av samme årsak.

0: You think I'd do that?
1: Takk til den store mesteren Jimi Hendrix for Hear My Train Coming. Kanskje Bruce Train. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Jeg fudle, og jeg finner ikke fred.
1: Bryggerigangens legendariske «Jeg forlat», hentet de fra så drittkult. Vi nærmer oss avslutning, og jeg må fortelle at vi har jo da satt i gang med aksjon her på Bluestrain. Og vi sikter mot for eksempel hotellet, for jeg vet at mye av bluesfolk er ute og farer, og jeg tenker ikke bare på musikerne, men publikum også, så vi tar seg en tur til Oslo, og der har vi et gavekort på selveste Karl Johan Hotel. Mer sentralt kommer du aldri i verden. Han sitter og ser på gaterivet på streeten, og det gavekortet er en weekend for to, verdt ca. 5000 kroner, og vi begynner på 1500. Så du kan bare sende sms for eksempel, eller ringe 90 88 44 38 og gi bud, 90 88 44 38, eller at du sender en mail på Eiffel med to F-er at online.no, og så oppgir vi da etter hvert de budene og det høyeste bud. Ja. Men vi starter altså på 1500. Da avslutter vi med selveste Arne Skage og See You Down the Road, hentet ifra Rootwork. Kommer nå, jeg heter Jan Christian Nordahl, og jeg heter veldig lenge, for å si det sånn. Og har med meg bluesprofessoren ifra Hamar, og jeg har med Roy Larsen, og som er alt mulig mann. Ikke en ting han ikke kan. Han hopper ikke høyde, det gjør han ikke, men han gjør så veldig mye annet flott greie. Takk for at dere følger oss her på Bluestrain. Mange, mange tusen lyttere på 17 radiostasjoner. Det er helt fantastisk. Og takk for radiostasjonen at de sender Bluestrain. Husk, vår side, hjemmeside er bluesblusz.no. bluzz.no, og der ligger alle flere år tilbake med Bluestrain. Så ja, det er bare å gå inn der og kikke, selv på ukenummeret og årsnummer eller året. Sammen med jazz er det der, og bluespoeten er der, og så videre og så videre. Ha det godt, da slipper vi til Arne Skage. Vær så god, see you down the road.
2: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De
3: blir...
2: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.

Ja, folkens, da er det tid for Jukebox igjen her på lokalradioen din. Mitt navn er Thomas Næråsen, og jeg skal følge deg en snau time fremover med mye god norsk dansbar musikk. Jeg nevner navn som Jan-Erik Olsen, Gives, Jo Bjørnars og Kjell Vidars. For å nevne noen få navn, vi starter med en gammel Grand Prix-slager fra 1989. Den gangen så var det Optimist med Jahn Teigen som på en måte ble folkets favoritt i norske Grand Prix-finalen. Da Jahn Teigen ikke gikk videre, så ble det kraftig opprør i publikumssalen da det gikk av stabelen i Stavanger. Her kommer sangen Optimist som låt nummer 1. Låt nummer 2, den kommer fra det trønderske gammeldansorkestret Jan Borsets. I 1999 kom de ut med plata No bæste det. Det var en plate som inneholdt blanding av gammeldans og danseband. Vi skal høre sangen som heter En sang til deg. Jeg står

Det var Jan Borseth og en sang til deg her i Jukeboks. Neste mann ut, han kommer fra Kongsvinger, heter Jan Erik Olsen, har gitt ut flere fine plater i tillegg til at han også har vært i hvert fall musikkprodusent for andre artister. Jan Erik Olsen, han skal synge titelkuttet fra plata Vi lever livet fra 2004, en låt som Jan Erik har skrevet tekst og melodi til selv. Og når han er ferdig så kommer en jente som også Jan Erik Olsen er litt involvert i, for han har vært produsent på plata til denne jenta her. Hun heter Janine Lindberg, kommer fra Østmarka. Ikke så langt ifra Kongsvinger det heller, og i 2006 kom hun ut med en single med tre låter, og så kom det et fullt album i 2008. På begge disse platene her fant vi en fin låt som heter Austa, Kufella. Og Kufella, det er et sånn gammeldags ferist inne på skogen der hun kommer ifra, og Østa for denne ferista, så befinner det seg som Janine synger om. Janine Lindberg kommer etter Jan Erik.

Ja, det er visst. Austa kufella, det er bra å være, og ikke Vesta kufella, for å si det sånn. Det var Janine Lindberg som sang for oss. Nå skal vi til Vestfold og til dansebandet Giv, som hadde en flink vokalist som het Annar Pinås. Men etter Annar døde i, tror han døde sånn 2008-2009, ikke så lang tid etter den siste plata kom ut. Etter han gikk bort, så ble bandet lagt ned, for det var liksom han som var Gives. Nå skal vi til den siste plata til Gives fra 2008, som het Gammel Årgang. Vi skal høre to melodier fra den plata. Vi starter med en låt som Arnstein Rock Øverland har skrevet, også et av medlemmene bakom Gives. Vi skal høre sangen Grip dagen. Når den er ferdig, så kommer en Gives sin egen versjon av den gamle Trio med Bumba-låten, som her i Norge ble kjent med Gluntan, nemlig La oss leve for hverandre.

La oss leve for hverandre fikk du der, ikke med Gluntan denne gangen, men med Vestfoldbandet Gibbs. Og så sa jeg at Arnstein Rock Øverland hadde skrevet den første låten Grip dagen. Jeg sa at han var et av medlemmene bakom Gibbs, men det var han ikke på denne tida. Det var tidligere på 90-tallet at Arnstein var med i bandet Gibbs. Nå skal vi ha musikk fra Jo Bjørnars fra Stange Hedmark. De kom med sitt andre album i 2001, Fem fine fyre i farta, het Plata. Vi skal høre en sang som William Kristoffersen har skrevet, som heter Nå er det helga igjen. Når den er ferdig, så drar vi nok i gang til Kongsvinger. Nå skal vi høre en kar som het Jonny Berntsen. Han er dessverre borte nå. Han ga ut en fin plate for en del år siden. Fra den plata skal vi høre noe som heter Godgutten sang.

God gutten sang fikk du der ifra nå avdøde Johnny Berntsen. Vi skal til Valdres vi nå, til gruppa Djupedalens Pub Ensemble, som var et slags, hva skal vi kalle det da? Det er litt sånn partymusikk, får vel si, på godt valdersk vis, kan man vel kalle det. Vi skal til plata Trange Tider, som Djupedalens Pub Ensemble ga ut i 2003. Og for den plata skal vi høre om både akkevitt og sylterull. Sylterull kan jeg kanskje spise, men akkevitt, det rører jeg ikke med ildtang engang. Men Djupedalens Pub Ensemble, de synger om den kombinasjonen. Vi skal videre etter det med en dame som heter Karin Helland. Hun var på besøk hos i studio hos meg for en del år siden, og hun var med på et intervju. Og da hadde også med seg en del musikk. Vi tar en låt med Karin som heter «Kom og ta en dansk».

Det var Karin Helland som sang «Kom og ta en danse». Håper jeg du gjorde det, du som hørte på. Nå skal vi til Hadeland, til Kjell Vidar, et av mine favorittband fra litt eldre tider. Vi skal tilbake til 1975 og plata Kjell Vidars igjen. Og vi skal høre sangen som heter «Hvem blir den neste?». Når den er ferdig så kommer nok en gang et band fra Kongsvinger, nemlig Kjetil Nordfjell og Kristiania. Deres debutalbum kom i 2000, og fra den platen skal vi høre en artig sak som heter «Skoa til tørk».

Det var Kjetil Nordfjell og Kristiania som hadde satt skoa til tørk i den melodien der. Nå skal vi ha en gammel låt ifra det som egentlig var Knuts og Ludvigsen, men som på denne tida gikk under navnet Bakklandet Bassangforening. De kom ut med sin eneste slager i 1975, nemlig gamle gule plata med Beach Boys. Den synes jeg er veldig fin, den har jeg alltid likt helt siden barndomstida mi. Når den er ferdig så kommer et annet trøndersk band, nemlig Konstablenes Maggaband. Lurer på om de kommer fra Trondheim eller området der omkring. Vi skal høre, det er jo en gjeng med politikonstabler det da. Konstablenes Maggaband, de skal synge en sang de spilte inn i 1992. Den heter rett og slett Trø T. Beach

Det var musikk ifra Konstablenes Magaband og låta Trø te. Så skal vi til Romeriksbandet Korpus, som var et veldig bra orkester da de holdt på, synes jeg. De ga ut flere fine plater, og likte musikken deres veldig godt. De hadde Trine Majåsen som kvinnelig vokalist, og så hadde de Roy Gjøran Laubak som mannlig vokalist. Og så lurer jeg litt på om de også hadde en tredje vokalist innimellom. De byr på en sang som heter Ungdomskjærlighet.

0: Klokka ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Ja, da sitter jeg klar her igjen ifra Laksa med nok en musikksending. Denne gangen det dansebandet skal spille. Jeg skal starte denne gangen med Lasse Stefans. De kommer her med en flott sang som heter En blomma blant asfalt. Her kommer den.

0: Tusen.
1: Ja, da er jeg ankommet Norge, og det var gruppa Vest-Norge som hadde så massevis av tårer, flere millioner. Jeg orsker ikke å nevne den der summen, for jeg har gjort feil før, så jeg sier bare at det var Vest-Norge med mange tårer. Neste ut, det er Ole Ivars. De kommer her med en sang som heter «Nå har dama dratt».

Alle mine drømmer heter neste sang. Den skal vi gjøre med dansebandet.

0: Skandinavia begynner jo å bli en god stund siden sist jeg spilte. Nå har jeg endelig funnet en sang med dem som heter «Der vaniljen blomstrer».
1: Langt bort der storskogen drømmer, opplyst av måne og sol. Skogskjerne stiller seg hjemme,

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending. Musikk.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reinhardt Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag. Da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer, så nå er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en single i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså så kom han på en single i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa The Betale, som er en gruppe som er kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det er derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespann til The Beatles da. Så The Betale, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som The Betale skal ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre The Betale synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Stephen Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier dere sikkert ingenting, men jeg sier at han er kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skille mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje er den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai, og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

deltidselsker, kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumentalmusikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje i Telemark og møte gruppa E76. De er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 i dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134, hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som countryrock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid. Og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing. Og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren her fra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke å se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som er i Eurovision. Han var ikke sånn bråkete og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og neppe å lese om, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Canto. Sangen den heter Rosa, og den sangen har jeg lyst til å spille for deg her i fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det er vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes jeg svært lite av den musikken som fremføres der, som passer inn i mitt programkonsept. Men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget. Nå

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen, da den røk ut i semifinalen denne her, nemlig Rosa med den portugisiske gruppa Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så skal du føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var hun bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, jævler?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her fra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til. Og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsiden er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist som dukket opp på Melodifestivalen i 1983 og deretter i Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden i 1983 da jeg var med i Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var født, jeg var ca. 9 år gammel, da Carola var med i Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også i 1983 og het selvfølgelig Fremling. Og det er den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå i dag og spille 3 av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet. Vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg. Carola med Fremling.

Og lite visste vel Carola hvordan livet hennes skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge, med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med en Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fanget av en stormvind. Men det er en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke er av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstida mi og syntes den var veldig fin. Og jeg hadde også en venninne eller noe som likte denne her låten her veldig godt. Her er det Ingela Forsman og Lasse Holm som er opphavsmenn og kvinne. Opphavsmann og kvinne heter det. Vi skal høre sangen som heter Liv. Musikk.

Det var det jeg hadde i ukas album i dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes i dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til store engelske rockegruppa Genesis, som også er gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet i 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock i 7 år, deretter skiftet de gradvis litt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst i 1998, i praksis ble den oppløst i hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde i 1992. Da hendte jeg så på MTV på TV-en, for jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her er en av låtene som gikk om at om at på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet i 1963, og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran, han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes, de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med i den svenske Melodifestivalen. Det var de 1982, med en låt som het Fender 62. Men i 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival, og jeg antar at disse låtene er spilt inn i 1979, så ikke er det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal i hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes har vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da er jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med deg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage program med han neste uke. Så få med deg det ifra svenskstopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Norske Country-time denne gangen skal handle om norske kontratister som synger på norsk. Og de første ut en duett, Sunniva og Trygve. Her kommer de med låta Engler i sneen.

Det var Sunniva og Trygve som sang Engler I sneen, og som fikk lov til å åpne denne utgaven av Norsk på norsk med Norsk Country-time. Vi fortsetter, og da det Åsmund Åmli Band som skal slippe til. Her kommer de med Påskerally på Riksvei nummer 9.

Åsmund Åmli Band med påskerally på riksvei nummer 9. Neste ut Lisbeth Hauge, og Lisbeth Hauge skal framføre låta si «Smile ei morgenstund».

Smile ei morgenstund, og det var Lisbeth Hauge. Neste gruppe ut Vonn, og de skal fremføre låta Vonn.

Det var gruppa Vonn med låta Vonn. Neste ut Stine Nilsen. Her kommer Stine Nilsen med sangen Kom bort og slå deg ned.

Stine Nilsen og Living West, kom bort og slå deg ned. Neste ut The Boots Band. Her kommer de med sangen Forden.

Du hørte The Boots Band med låta Forden. Neste ut på Norsk Kontratime, norsk utgave, Too Far Gone. Her kommer de med låta Hjertet har fått fred.

Hjertet har fått fred, og det var Too Far Gone. Nå er det klart for Yngvar Furubotn, og han skal ta oss med på en tur på fjorden.

Alt er bra, sang Lars S. Borg. Og det neste ut Steinar Engebretsson Band, og her kommer de med låta «Vil du danse med meg?».

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristo?
2: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
3: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I don't know if you like it.
1: Ja, jeg skal altså lese et dikt som heter Bo på Briskeby Blues. Briskeby, bydel vest i Oslo, Uranienborg menighet, utgjorde i sin tid to husmannsplasser under Frogner gård, mellom Holteløkka og Uranienborg i nord, og bondejordet i syd, frasolgt i 1860-årene. Området var som en liten landsby i det grønne, helt isolert fra bybebyggelsen, til det ble innlemmet i byen i 1878. Den eldste bebyggelsen i Briskebyveien er fra første halvdel av 1800-årene. Den gamle trehusbebyggelsen er nå omtrent forsvunnet. Fra Oslo byleksikon, 1966. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal begynne med, men om jeg sier det er en sprekk i mitt tak, så er det sant. En gang, og det kan ikke ha vært så veldig lenge siden, var jeg så glad at jeg hoppet i taket med knokene først. Fremdeles kan jeg stirre opp og se merkene etter knyttneven min i taktapeten. Men hva det var jeg var så glad for, er glemt. Jeg bor på Briskeby. På Briskeby er greit å bo. Her er billig å bo. Sentralt, fredelig og med hyggelige folk på alle kanter. Slikt et trivelig gammelt hus er det jeg bor i. Med alskens krinker og utspring. Brunmaling som bobler seg til i de underligste mønstre. Jeg har egen trapp som skal vaskes, annen uke av meg, og annen uke av Mattstuens. Fru Mattstuen er kanskje en smule mer påpasselig her. Hun bærer litt over med poeten.
2: Ja, de fleste har kanskje hørt om Briskeby Blues av Jan-Erik Vold. Og dette er jo sånn skikkelig 60-talls innspilling uten musikk, men geografisk så blir du enda mer kjent i Oslo, i gamle Oslo får vi kanskje si. Men han viser jo veldig mye kunnskap, Jan-Erik Vold, om der hvor han vokste opp, eller var ungdom. Han flyttet seg ut etter hvert, han også, som han, alle andre. Men det som slo meg var at han enda han var veldig glad i Oslo, så flyttet han til Sverige. Og det var vel allerede på 70-tallet. Han stiftet familie der og bor der enda, i Stockholm. Men han har jo hus i Oslo, eller leilighet, så han er jo titt og ofte her, og mye av hans virke, det skjer vel da i Oslo og omegn, og for så vidt rundt i landet, men jeg tror mest i Oslo, så vidt jeg vet. Vi må ha litt musikk, og hva skal vi ha som passer da? Vi kan jo ta Bent Peitis. Han har jo vært musiker, komponist i mange år. Nå har han lagt gitaren på hylla. Da kan vi trekke han frem også i et dikt jeg skrev på Jan-Erik Vold var 70 år, som jeg kalte 70 år med Vold. Og utgangspunktet var at jeg synes det var så lite om Jan-Erik Vold på hans 70-årsdag, så da skulle han i hvert fall få det diktet av meg. Og 70 år med Vold kommer nå, og musikken der er da av Bent Peitis.

Due. I Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivan Moe ble verdensmester på Bislett i 1965. I en loff fra Bakke Brun.

Vold stemme og pyn små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt Isovalen. Folkefest med te og rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Vreeswijk. Byens sjel er alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg er viktig for skøytesporten som snart er tilbake i hovedstaden.

0: varme. Jan Erik Vold, byens olde høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: Tenker han. Jeg har koselig inne. Et lite kryp inn, lavt under tak og skratt ned mot den ene veggen. I brunt strietapet, bokhyller, stereoanlegg, perlegrå telefon, 44-50-27. Og bilder på veggene som jeg har fått av Karl og Lena og Åmen, av Sverre, Sissel og Per. Ingen fare så lenge huset står. Med bokhyllet i vegg har jeg delt av en liten kjøkkenseksjon. Skaper og vask, benk og kjøleskap. 200 meter til posthus den ene vei, 200 meter til pole den andre. Mellom der, de butikker som trengs, bank og bokhandel litt lenger ned. Trikk som stanser på hjørnet, og steinblokkelender opp bakken til Uranienborg kirke, Uranienborg parken. Plattformen øverst bruker jeg gjerne til tenkestein. Og går jeg litt lenger bort, kan jeg se inn til Egil og Ane, om de hjemme, Holtegata 14. Men det står ikke lenge. Det et trehus. Det skal snart rives. Nabohuset røyk nå på forsommeren. Det var så fint i farven. Trikket blått. De rev det på 4 dager. Og utenfor mitt vindu ser jeg det nye huset skyte i høyden. Huset i betong. Jeg snek meg selv inn på tomta en natt i juni. Krøp over tak og hoppet over gjærer. Det var noe ekkelt med byggingen der. Huset av betong som skulle skjule min utsikt til syrenbuskene i President Harbits gate. Jeg hadde tenkt å ta meg til toppen av bygget, men kom ned en trapp i stedet. Til en kjeller med piplende vann, avløp, stålrørsarmering, surklende lyder i natten. Var det enda en kjeller under denne? Jeg husker hvor dypt de gravde før de begynte å bygge her. Byggekrana som svinger kjempesylinderen med støpemasse. Rager nesten like høyt som kirkespire. Jeg mintes en notis et sted fra om nyfødt unge gjenfunnet i støpemasse. Barnelik. Hvorfor gjorde jeg det?
2: Ja, si det. Det får vi vel svar på. Men dette her blir jo en slags form for Oslo-reklame, eller kunst for Oslos hovedstad. Og både, ikke minst Jan-Erik Vold, selv om han har bodd i utlendighet mesteparten av sitt liv i Sverige, så har han et stort hjerte for hjembyen. Og det har også Kari Svensen. Og jeg har tenkt at kanskje vi kjører gjennom hele Briskeby Blues og legger inn musikalske snutter som har en tilknytning til Oslo. Og det har jo definitivt Kari Svensen, som har vokst opp her og bor her fremdeles. Og nå skal hun spille og synge for oss til Holmenkollen.

0: Huset som skyter og skyter i høyden. Gladarbeidere bærer planker på skulderen som solen lyser gule på dagtid. Ja, jeg sitter ofte og ser ut. Dette huset som vokser og vokser i bildet. Han som plystrer bestandig har skiftet tema fra lykkelige gatan til congratulations. Jeg så han bøyd over en spiker nå. Skyggen av byggekrana kastet mot nabohusets enorme mursteinsfasade. Jeg satt der og tenkte. Her sitter du i et hus av tre. Om få år kan du gå forbi med dine barn. Om du får noen. Ja, jeg får. Pek og si at der bodde far en gang. Huset i betong da vil ha lite til felles med trehuset nå. Om få år går kanskje en betongmur tvers gjennom magen på deg, der du sitter nå. Så dette er ikke et blivende sted. Og der borte bygger den store entreprenør. Men ikke for deg, ikke for folk, men for slike som kan betale. Den slags hus er beregnet på fienden. Hvem andre har råd til å kjøpe 56 kvadratmeter? Stor stue, solvent balkong, sovealkove, fullt innredet kitchenette med kjøleskap, pluss pluss, peis i stua og teppe på gulvene for 170 000 norske kroner til odel og eie. Jeg ringte selv advokaten forrige dagen og spurte garasje og alt. Skrevet dikt om det. Nå hadde man riktig nok tenkt på, sa Upp, han jeg leier oss, angående husrekken her ut mot Briskebyveien, og bevare fasaden mot gaten. Modernisere og legge inn klosett og sentralvarme, og i stedet reise et tårnbygg midt inne i kvartalet for å ta vare på litt av det gamle bypreget, slik som nede ved Damstred og Telthusbakken. Ingen dum idé. Forkastet underveis. Gata skulle utvides. Bilene trengte mer plass. Ja. Slik er det det foregår. Fienden overtar bykjernen, og vennene spres langs horisonten. For vanskeligere å kunne omgås. Et hvert opprør holdes i tøyle ved å la folk jobber tiltak og omtanke av seg for å kunne holde tak over hodet. Hvordan skal et anstendig menneske kunne tjene til å flytte inn for 170 000 på 56 kvadrat? Nei.
1: 156 000, ja. På 60-tallet. Hva er det i 2025? Det finnes jo et sted hvor du kan regne ut det kjapt, men den tar vi ikke nå. Vi bare vet at husprisene, leilighetsprisene, de stiger og stiger, og stiger ofte mer enn lønna til folk. Og da blir det jo dyrere å bo. Ja, men du lytter også fremdeles på Jazz for alle. Jeg har gjort en egen vri. Kan kalle det en hyllest til Oslo. Kanskje en hyllest til Jan-Erik Vold. Hans Briskeby-dikt som var så langt, så vi legger inn musikksnutter i det lange diktet hans. Men nå skal vi gjøre en liten vri. Jeg skrev som bluespoet, så skrev jeg et dikt hvor trikken er med. Trikken er jo sentral i Oslo. Den har jo, ja, kanskje Jan-Erik Vold har vært med å berge dem. Og, men det diktet som jeg skrev, som er en av bøkene mine til bluespoeten, det er, eller bærer titlen Logistikk i ulaget. Og det er som følger. Det skjedde på trikken at logistikken fikk hikken. For du var ikke der da jeg hadde deg kjær, Og jeg var heller ikke der da din kjærlighet var stor og svær. Du strekte dine armer mot min verden i håp om bunnløs lykke. Men jeg fikk ikke det store rykket. Det var dumt. For da jeg endelig var hekta på deg, da hadde du gått din vei. Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Wildenvey, men nei, det var av meg.
0: Man kunne fristes til å uttale seg om verden av mindre. Denne verden av betong vi bygger opp og bygger opp. River alle trehus og utedoer. Overser sykkelstier. Nedlegger trikkeruter. Skal ha breiere gater. Flere biler. Kortere jobbetid og mere ståler. Folk flytter ut og fienden inn. Livsforsikringsselskaper og skipsredersønner. Speilglassruter og glatte fjes. Nei, jeg har ikke noe tru på denne byen. Vi har skoger i utkanten, men ingen hus å bo i. Jeg har ikke noe tru på dette landet. Gnore, kongerike Gnore. Gjerne for meg. I andre byer, i andre land, river man også gamle trehus man er glad i for å gi bilene plass, men man bygger dem opp igjen, planke for planke, 3 meter lenger inn. Det skjer i Moskva. Kunne det skje her? Nei, det er bare et spørsmål. Den forsvaret som føler seg kallet Enerhaugen var også et sted på Briskebyveien 3, tomta bak Velhaven, redaktør Skavlans gamle bolig. Et menneske har forsommeren gått til å rive huset. Snart rykker pengefolka inn. Sheraton-konsernet skal ha dollarhotell. Velger naturlig den fineste tomta. De betaler vel best, vil jeg tro. Hvem kan stå seg mot penger i dag? Det koster å ha gamle hus stående på verdifulle tomter. Vi har ikke råd til å la husene stå. Nei, rive alt som smaker av by. Jeg skjønner alle argumenter. Jeg skjønner Velhaven der han sitter, med hånden på kinnet, den andre på hjertet, og ene foten halvt kantret over den andre, stirrende tomt ut mot hvor Camilla Collets vei ender. Det er ikke bare Camilla det er krise med. Det er krise med verden, ikke mindre. Og nå har noen rappet den ene ryggstolpen i stolen der han sitter. Den sto løst på skeive for en tid siden. Senere så er den fjernet. Ja. Jeg har selv stått på bakken foran ham og stirret opp i hans triste ansikt. Hans vakre ansikt. Resignasjon er også en blomst. En blomst av

0: Det var Chet Baker som Jan-Erik Wold jobbet med sammen med. Chet Baker døde I Amsterdam den 13. mai 1988. Etter å ha falt ut av vinduet I andre etasje på Hotel Prins Henrik, hvor han bodde. Og dødsfallet ble klassifisert som en ulykke med heroin og kokain I blodet. Han ble funnet død på gaten under vinduet sitt og fikk senere en minneplakett utenfor hotellet. Og det stykket som vi hørte av Chet Baker, det het av alt Alone Together.
1: Visst, det en traurig historie det hele, men likevel jeg tenkte, Johann Sebastian, vend begre om, slipp taket der nede på havbunnen, du ikke død, du lever ennå, ja. Du husker vel jeg var oppå deg forrige dagen og klappet deg på kinnet, gamle venn. Jeg var kanskje litt nærgående der. Du liker vel ikke den slags du, men du vet, verden jo like jævlig nå som I din tid. Bare vent, så skal du få sitte med skvaldrende kvinnfolk, hysteriske feite med brei aksang på benkene nedenfor deg. Ingen briskebypreik, men damer I rosa med fjollete hatter. Så vi får alle vårt. Jeg skal ikke klatre opp på deg mer, men nøye meg, så mange før meg, med å stryke deg litt på foten. Blanke, gode, irrfrie foten din. Det det vel ikke noe imot. Vi mange som sitter og kantrer fot som deg. Og setter pris på deg slik du Vi søker trøst når vi litt triste hos deg. Som ikke mindre trist. Så blir det et fellesskap. Din del av gleden vet du selv mest om. Men vår blir større en smule. Og det kan trenges ved tanken på all verdens umulige trikkenedleggelser. La bare fienden rykke inn. Han vil likevel aldri ha sansen for foten din. Og piletreet, se, som har fått blader foran ditt blikk. Det finnes en virkelighet, det finnes en virkelighet. Og den ikke av betong. Den I rørelse hele tiden. Derfor det du ikke mer får se de gamle tohjulakslede trikkene fra tiden før Første verdenskrig, Siemens-trikken. Der han kunne stå ute på tilhengerne og hoppe av I svingen. Ingen trikk går slik I sving som Briskeby-trikken. Tenk bare etter. Først svingen Bogstadveien og Holtegata. Så den krappe, mest berømte, Holtegata Briskebyveien. Så ned Briskebyveien over Riddervolds plass forbi deg, gamle kalosj. Du har vel et øye for trikken iblant. Midt I din sorg, hva, Johan? Det må du ha. Trikken en lystig fyr, og på vårt parti, vet du, den vil ingen katt fortred. Så det nok en sving. Riddervoldsgate, Inkognitogate. Der kan se rytteren gjennom rumpa på slottet. Før siste sving ut på Drammensveien og bort fra våre domener. Det Briskebydrikken det. Første trikk fra sentrum til Majorstua. Ingen hestesporvogn, men anlagt av Kristiania elektriske sporvei. I årene 1892-94. Så den gått lenger på Briskeby enn noen av oss to har sittet her. Man ikke vi fellesskap nå sender en vennlig tanke til din hugger og skaper Gunnar Utzon og avdukelsesåret 1908. Mangt var annerledes da. Det vet du mer om enn jeg, men visste du som jeg vet at trikken I begynnelsen gikk helt ned til Parkveien før den svingte retning Drammensveien? Ja da, dette ble flyttet på av Kong Oskar den annen på grunn av de forstyrrelser den elektriske sporvognen forårsaket ved statsrådsmøtene som den gang fant sted I Parkveien 45. Kongen fikk like godt anbrakt hele stasen et kvartal opp. Det var tider det. Trikken gikk med en simplere tilkobling da. Ikke våre tiders lett justerbare pantograf, men en eneste kontaktstang festet med en snelle anordning til ledningen over. Her opp har fortalt meg om det. Hvordan de som guttunger ved tiden omkring første verdenskrig rullet snøballer store og digre og tunge. Og la dem på plass over trikkelinja ved steingjæreplattformen utenfor kirken. Ja, der jeg selv iblant står og funderer nå. Gjett så hva planene var for Briskeby-rampen da trikken kom.

0: bort til. Sånn, ja.
1: Det var Arild Nyquist som sang for oss «Jeg liker meg her i verden», hentet ifra albumet «I sans og samling». Og Arild Nyquist var en god venn av Jan-Erik Vold. Og Jan-Erik Vold skrev det også et dikt i hvor han, etter hans død, men det diktet har jeg ikke her, så får jeg ta ved en senere anledning.
2: Trikkestans i vinterkulla, og konduktøren ut med gassbluss i hand, bannet og svertet og strevde med å bringe kontakten i orden igjen. Ja. Verden er grym, Johann Sebastian, den gang som nå. Og trikken like himmelblå. Du vet, Briskeby-trikken, det var blåtrikken det. Ikke alle trikker var blå, det fantes grønne og brune, men Briskeby-trikken har alltid vært blå. Det er noe riktig det, synes jeg. Trikker skal være blå slik. Det er ikke trikkens skyld at det står slik til som det gjør med verden og virkeligheten. Og glem ikke de tohjulakslede, de åpne trikkene, de holdt lengst ut på Briskeby. Like til lørdag middag, 22. juni 1968. Nå skal alt foregå inndørs på trikken. Får vel finne seg i det også. Det går nok. Vi skal alle stirre samme vei på de nye høka-trikkene med to benkseter på venstre hånd og en benkseter til høyre. Slippe se de tomme blikka trøtte folk etter jobben og den vesle jentungen som sier sannheten ufordervet og skingrende lytt til sin mor som rødmer og går av med vesla på neste stoppested. Nå kan vi alle stirre rett frem og bedre slippe se hverandre. Det er like bra slik, og ingen konduktør skal kunne smekke med luka ut i de som står foran. Og ingen skal kunne stå foran på tilhengeren og speile seg ruta på første vogn og kontrollere brunfarven etter påske. Nei, det finnes nok av speil i byen likevel. Det var deg den paraderte for på sin siste reis. Johann Sebastian Kammermeier Velhaven. Så vi skal nok stå over dette også. La meg bare gi deg et siste bilde til. Det er av fru Andersen som hadde ku i bakgården hos Albinup. Ja, det må ha vært omtrent på den tiden da du ble avduket. Den nuværende upp har fortalt meg om det, at aldri glemmer han synet av fru Andersen. Selv var han bare guttungen da, foreldrene kommet fra Värmland ved århundreskiftet. Ja, faderen var Albin Upp, Briskeby kull- og vedforretning, der altså, der jeg bor. Aldri glemmer han synet av fru Andersen om morgenen, med kua på vei til bondejordet. Det er dumpa der. Gyllenløves gate nå går over kveldsleite tilbake igjen. Etter lang og lykkelig dags gressing mot kveld. Traskene nedover Briskebyveien. Husene, de samme som nå, som omtrent. Skjønt en del færre biler da. Og fru Andersen først, tidlig i dette århundre, med kua daltene etter, og en svingende hale til slutt, i det kone, ku og hale runder porten inn til Albin Upp for kvelden. Ja. Slik var altså det. Jeg tror vi setter punktum her og sier

God natt til fru Andersen her, vårt flyktige bekjentskap. Sier god natt til herr Velhaven her, vår mer permanente venn. God natt til herr og fru Upp og kong Oskar den annen. God natt, god natt. Og går opp trappa til det egne bo. I ytterligere noen funderinger over den tohjulakslede fortid vi kom fra. Og den mer betongsikre fremtid vi synes gå i møte. Med et siste glimt av sprekken i taket kan ende. Og pleie våre planer om at her skal alt pusses opp, males og lakkes før kåken rives. Skal skuta ned, så skal det skje med flagget til topps. Til noen også har hvisket poeten god natt. God natt.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. januar, Hot Club de Nouvelles, gjest Lars Frank. Ola Erlien gitar, Gildas Løpape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nouvelles, en jazzkvartett og Norges mest kjente string swing band. Siden oppstarten i 79 har de begeistret publikum med sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphois Quartet, med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphois violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland. Vi har tatt for oss diktet til Jan-Erik Vold, Briskeby Blues, og det var over 20 minutter, så vi har gjort det sånn at vi har lagt inn forskjellige musikkstykker i diktet hans. Og de som synger, og de har en tilknytning til Jan-Erik Vold, og vi skal avslutte med Cornelis Vreeswijk, fordi han også var jo, eller Jan-Erik Vold var en stor beundrer av Cornelis Vreeswijk. Og når Vreeswijk døde bare 50 år gammel, så tok han og gikk gjennom alt det han hadde skrevet, og fikk ordnet det og gitt det ut. Så han har altså stått bak utgivelsen av Cornelis Vreeswijk sin diktsamling, og det er veldig omfattende. Og derfor synes jeg det var passende å avslutte med Cornelis Vreeswijk også i dette, vi kaller det juleprogram, det ikke så mye jul i akkurat dette, men jeg tror det håper det mange som likte måten å gjøre det på. Så, men har du noen tilbakemeldinger, så kan du gjøre det på 90-88-44-38. Ellers så ønsker vi alle sammen, alle lyttere av Jazz for alle, en riktig god jul og et godt nyttår. Og vi kommer til å kjøre av gårde videre med Jazz for alle. Forhåpentligvis til glede for de aller fleste, eller kanskje alle. Hvem vet. Jan Christian, takk for nå, og altså, vi høres vel om cirka en uke. Og så kommer Cornelis Vreeswijk med Felicia Ajø.

Hei igjen, alle sammen. Dette Thomas Næråsen som på vei inn i stua di igjen med programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Jeg byr som vanlig på mye god norsk, svensk og dansk musikk, artister og band som synger på de tre skandinaviske språkene. Jeg nevner i dag artister som Kjetil Kjelle, Klabb og Babb, Kleva Band, Jan og Sunny Boys, Inger Berggren, Oli, Lena Philipsson, for å nevne noen. Vi skal starte med en litt sånn treffende tekst som handler om kvinnfolk i trafikken. Må ikke dere damer ta den personlig, men denne sangen her minner litt om mitt eget forhold til bilkjøring også. Som vi synger her, så kjører de helst når solen skinner, og det er altså ikke noe glad i å kjøre i regnvær og snøvær og sånn. Solskinn, det er det beste været jeg vet å kjøre bil i. Og det er noe av det som vi får høre om i denne sangen, som Kjell Widlund fra Østfold skal synge. Sangen heter rett og slett Kvinnfolk i trafikken.

Ja, jeg er mann, men jeg kjører også helst når sola skinner, liksom Kjell Widlund sang om her i sangen Kvinnfolk i trafikken. Ta nå ikke denne teksten personlig, damer. Nå skal vi høre om lørdag kveld på bygda. Det skal vi gjøre med Kjell Bekkelund, som kommer fra Romerike og som driver enmannsorkestret Kjell Single Action. Dette her, det er noe av det nyeste han har gitt ut. Her kommer han.

Det var Kjell Single Action med Kjell Bekkelund ved mikrofon lørdag kveld på bygda. Nå skal vi tilbake til 1989, da kom det ut en single med Kjetil Kjelle sammen med Kjell Kristian Rike. Enelåten, det var Landsskytterstevne som ble laget i forbindelse med Landsskytterstevne det året. Andre låten var også en skytterlåt, den het Skytterprinsessa, den sang Kjetil Kjelle alene. Nå skal vi høre en Landsskytterstevne der Kjell Kristian Rike er med. Vi får bruke den som en minnelåt etter Kjell Kristian som har vært borte noen år nå. Og du som liker skyting og sånne ting, og som ser på Landsskytterstevne, du som er litt innenfor den sporten, du kan kose deg litt ekstra til denne sangen.

0: Det var Kjell Christian Rike, fred være med hans gode minne, og landsskytterstevne med seg hadde han også Kjetil Kjelle på laget. Nå skal vi ha barne-tv-musikk. Husker du serien om Klabb og Babb i Sverranker Austdal og Øyvind Blunk sine skikkelser? Det var en populær serie på midten av 70-tallet, gikk i reprise flere ganger også, så jeg husker han godt fra barndomstida mi. Men den kom første gang i 1975, og det kom også ut et soundtrack, en kassett eller LP-plate fra den TV-serien. Og nå skal vi høre det som var kjenningsmelodien til Klabb og Babb, nemlig Her kommer to fyrer. Og der kjenner du igjen melodien, for det er samme melodi som Gammel jegermarsj.
1: Klart takk av gis på stål.

Ja, det var Klabb og Babb, Øyvind Blunk og Sverre Anker Austdal var det som utgjorde de morsomme rollefigurene på barne-tv på 70-tallet. Og Klabb og Babb, de gikk jo rundt med den der vogna sin, kjæra si, og de var vel skraphandlere og solgte og samlet inn mye skrot og rask, for å si det sånn. Nå skal vi til et band i fra Hedmarken, jeg tror de kommer fra Løten-distriktet, som kaller seg Kleva-band. Og i Kleva-band så ser jeg at det var Brede Lundby som var vokalist, Ville Lindstad spilte trekspill, Thor Fjærgaard spilte bass, Arne Egil Berger spilte trommer, og Finn Kristiansen spilte gitar, og så var det Thor Karseth som hadde skrevet låtene. Thor Karseth, som er faren til Frida Åndevik, og som er en kjent musikkmann borte i Hedmark-distriktet. Og Kleva Band, de skal synge en sang som handler om Hedmarken også. Dette her, det er det som heter Hedmarksvise.

Det var Kleva Band med Brede Lundby som vokalist. Dette her, det var Hedmarksvise. Nå skal vi til det danske hjørnet her I Thomas Spiller Skandinavisk, og vi skal ha to fine dansebandlåter I dag. Vi starter med et dansk band som kalte seg Miami, og I 2007 kom de ut med en låt som lå på flere topplister nede I Danmark, nemlig den som kommer her, Vår Hemmelighet.

Ja, vi får kalle dette en litt moderne dansebandlåt. Denne kom ut i 2007. Bandet het Miami, og sangen het Vår Hemmelighet. Så skal vi til et annet dansk band som kaller seg Jan og Sunny Boys. De ble startet i 1985 og består av Jan Madsen, Hugo Pedersen, Lars Jonsen og Thomas Nybo. Og de har vært et ganske suksessrikt band i Danmark og har vært mye inne på dansktoppen på dansk radio. Nå skal Jan og Sunny Boys ta oss med noen måneder frem i tid til sommeren, eller tilbake, eller alt ettersom når du hører på. Dette her, det er sommer nok en gang.

Det var Jan og Sønderborg fra Danmark med Sommer nok en gang. Så det svensk musikk som gjelder en stund her I dette programmet. Vi skal starte det svenske hjørnet med Inger Berggren. Hun ble født I Stockholm I 1934 og døde I 2019, så hun ble 85 år gammel. Hun startet å synge noe som heter Tore Svanerus Orkester og sang senere med Tore Erling, Simon Brem og Göte Wilhelmsson og var for øvrig utdannet musikkdirektør ved Musikalske Akademien I Sverige og ble kalt for den sjungande sångerskan av alle ting. Inger Berggren, hun platedebuterte I 1952 med melodien Nära. Og I dag skal vi høre en sang som Inger Berggren spilte inn en del år senere I 1963. Dette en sang som kanskje mange kjenner igjen, nemlig Tvist til Menuett.

Det var Tvilte Menuett med Inger Berggren. Vi skal fortsette med annen svensk sangerinne som også var populær på 50- og 60-tallet, nemlig hun som ble kalt Bibi Jons, som egentlig het Gunn Birgit Jonsson. Bibi Jons, hun reiste i 1951 til USA, og der kom hun i kontakt med et stort plateselskap, og fikk artistnavnet Bibi Jons, men det var i Vest-Tyskland at hun gjorde sin største karriere på den tida, og Bibi Jons var den første i rekken av kvinnelige svenske slagersangere som gjorde suksess i nettopp i Vest-Tyskland, og det først og fremst hennes tid der på 50- og 60-tallet som gjorde henne skikkelig berømt. I årene i Vest-Tyskland så medvirket også Bibi Jons i en ganske mange ulike filmer, 20-tals filmer var hun med på den tida. På begynnelsen av 60-tallet kom Bibi hjem til Sverige for å turnere folkeparkene og spille revy på Liseberg, og det var nå hun fikk fart på sin platekarriere hjemme i Sverige, for nå kom det flotte sanger som Leka med elden, Bröllop og Bibbis Bossa Nova for å nevne noen, og hun gjorde også suksess på svensktoppen med denne Bibbis Bossa Nova, hvor hun ble liggende hele 21 uker sommeren i 1963. Vi skal gå enda noen år frem i tid, for vi skal høre vår melodi i dag. Vi skal til 1968. Da kom det ut en singel som hadde vår egen bryllupsvals på A-sida. På B-sida var det en sang som het Bara du tykker om meg, og den tror du kanskje kjenner igjen. Den stammer opprinnelig fra Buck Owens under titlen I Don't Care. Her hjemme fikk en suksess med ble en ganske populær med Gro Anita Skjønn på 70-tallet. Bara du tykker om meg.

Ja, beklager litt grann dårlig lydkvalitet på denne. Dette var i hvert fall det svenske dansebandet Manges fra 1996, og alt som en flicka vil ha. Og jeg vet ikke hvem som var vokalist på denne tida her. Nå skal vi til Lena Philipsson, eller Lena PH, som hun gjerne blir kalt i Sverige. Hun kommer fra Vettlanda i Jönköpings län, født i 1966, og begynte som tenåring i en gruppe som het Jupiters kratrar. Og i 1982 så deltok Lena Philipsson som 16-åring i et svensk talentprogram på TV, der hun vant riksfinalen med en selvskreven låt, og så kom hun med i en musikal i Norrköping, hvor hun fikk spille inn en singel, og hennes karriere som kommersiell sangerinne startet med singelen Boy, You Open My Eyes i 1984. Resten får vel si er svensk musikkhistorie. Nå skal vi høre Lena Philipsson i noe av det nyere hun har gjort det, spilt inn. Dette er fra 2006, og nå ringer det på døra. Det ringer på min dør med Lena Philipsson.

Det var Lena Philipsson, det ringer på min dør. Og så skal vi ha litt norsk musikk igjen. Nå skal vi til litt sånn spesielt band, som kanskje ikke alle husker, men de var aktive en kort periode på midten av 70-tallet. De kalte seg Kniplia Fokkverk og bestod av Jan Sjøli, Ingar Helgesen, Vidar Gunnhildrud og selveste Stein Ove Berg, og de utgjorde gruppa Kniplia Fokkverk i hvert fall i 1975 og 1976, da de kom med sine to plater. Ja, det var vel, jeg vet ikke om de var aktive så lenge etter den tid, det vet jeg ikke, men Kniplia Fokkverk da, de hadde en kasse, jeg hadde låt på dem på en gammel opptakskassett, jeg var i barndommen, og jeg visste ikke hvem som sang, men det var en låt jeg var veldig glad i, som jeg spilte om at, og den hadde tatt opp i fred til eller annet radioprogram som vi drev mye med på den tiden, og tok opp musikk fra radioen. Men nå i nyere tid så har jeg funnet sangen på plate med Kniplia Fokkverk, og nå skal jeg spille denne gamle barndomsfavoritten min for deg. Sangen heter Fraflyttingsvise, og handler om når en gruve blir lagt ned, og arbeiderne må flytte inn til byen.

Det var knipelige bukkverk og fraflytningsvise. Og nå skal vi ha litt fokus på Prøysen. Vi skal høre Knut Anders Sjørum fra et Prøysen-album han ga ut i 2010. Og blant Prøysen sine mange viser, så dette her en av de som blitt mest populære å tolke nyere tid i hvert fall. Mange har gjort sine versjoner av denne, nemlig Trassvisa hennes Tora.

Negge om vi gret, ja. Trassvis er hennes Tora med Knut Anders Sørum. Nå skal vi runde av her I Thomas Spiller Skandinavisk. Det skal vi gjøre med sangerinne som dessverre bare ble 50 år gammel, nemlig Sammy Hamilton. Hun ble født I 1965 I Stockholm og døde I 2015, og det hun kanskje ble mest kjent for, det var at hun sang en sang fra filmen 1939 som kom ut i Sverige I 1989. Veldig fin film som handler om krigstida I Sverige. Og vi skal høre den sangen som hun gjorde der, nemlig Min arm omkring din hals. En låt som også mange sikkert kjenner fra vikingarna på omtrent samme tid. Og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. Dette programmet tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Nå legger vi armen omkring vår hals, eller legger min arm omkring din hals med Sam Hamilton. Ja.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det er bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på. Vi høres.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.